0: tinglang. Qisqa satrda ma'noni anglang. Qisqa satrda.
1: Rahbar xo'mraysa, sen jilmayib tur. Yutkazmaysan.